0: 99.3. Слушай в пути. ФМ.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Радио в твоем стиле.
1: В твоем стиле.
2: Sau ce ai făcut tu până acum nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.